0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Edgar.
2: Eddie, ja. Steinar P. Dahl, Statens Vegvesen.
1: Ja, hei du.
2: Du har kjørt for fort, du, og så driver du og klager og ikke helt enig i farta.
1: Ja, nå det litt ekko på telefonen.
2: Å ja, du skal klage på telefonlinja også, du.
1: Nei da.
2: Jeg ser jo her, har det vært litt misnøye fra din side om en ganske presis måling.
1: Ja, for det, det du som jurist, eller du som skal... for jeg jo fullstendig klar over at det min feil, og jeg har
2: ja,
1: her, og
2: ja,
1: alt det grønne der.
2: Ja.
1: Og det var fryktelig dumt. Ja. Jeg fikk jo ny elbil, ja, elektrisk bla, bla. Skoda, to dager før dette her.
2: Ikke sant.
1: Og det som skjedde, det var det jeg prøvde å forklare til politiet. Jeg er jo ikke kjent der nede,
2: nei,
1: men jeg har jo vært der nede en gang i året.
2: Du må jo gjøre deg kjent med fartsgrenser og området.
1: Ja, jeg er klar over det, ikke sant? Og det var min feil, men grunnen da, jeg kan forklare at jeg vet at det min feil. Og,
2: ja, så da er det greit da.
1: Ja, men det som skjedde var jo at når jeg skulle hjem og rundt rundkjøringa...
2: Ja, så sier du jo at det din feil.
1: Ja, men at når jeg skal legge meg...
2: Ja.
1: Flott motorvei der nede...
2: Du tar kortversjonen her, da.
1: Ja, det bare det at jeg legger meg da til høyre, og så skal jeg bare kjøre forbi den bilen som ligger i 40 rett foran meg. Så begynner han å gi på plutselig, og
2: Så
1: gir han opp i 60.
2: Vi snakker testosteron her, så kjenner du at da må du gi på...
1: Ja, eller på ikke måte sant? Jeg på vei til å kjøre forbi. Altså
2: en normal sjåfør ville jo bremsa der, ikke sant? Og lagt seg bak.
1: Jo, det kanskje enig.
2: Du gjør det motsatte. Du blir provosert, kjenner det bobler, og så gasser du på.
1: Ja, nei.
2: Og i tillegg så sender du klage hit, så jeg ikke får den lange lunsjen jeg hadde ønsket meg i dag.
1: Nei da, jeg har ikke sendt noe klage jeg. Altså,
2: jeg fikk beskjed her om at det kommer klage fra deg.
1: Åja.
2: Og her er jeg focaccia og pastrami og kaffe om å legge det til side.
1: Nei, det er ikke meningen det.
2: Jeg merker jo det på deg at du er en sånn vanskelig kar, og så skal du prøve å få egne regler som bare gjelder for deg.
1: Nei, jeg forlanger ikke det helt, at jeg...
2: Hva er
1: det
2: du ber om meg?
1: Det er bare det at...
2: Jeg skjønner jo, ikke sant? Her er det høyt aggresjonsnivå.
1: Nei. Det er bare det at...
2: Jo.
1: Nei.
2: Du er jo ustoppelig, ikke sant, når vi prater, og det er akkurat det samme. Der hvor du burde lagt deg bak han fyren og roet ned, så gir du mer gass. Det gjør du når vi prater her også.
1: Åja, nei, jeg skulle bare forklare. Fordi han...
2: For å gjøre denne historien litt kortere, jeg legger på 10 kilometer på den målingen der.
1: Ja, hva tenker du da på...
2: At når du er så vanskelig, så korrigerer jeg den målingen oppover og legger på 10 kilometer.
1: Det er ingen som kan legge på 10 kilometer på en måling.
2: Jeg la på 10, jeg. Nå legger jeg på 10 til. Der, det var lett som bare det.
1: Så dette er en radiobløff?
2: Hva mener du?
1: Ja. Ja, den var bra den, altså.
2: Du tenker på sånne der fem på-greier?
1: Ja, for eksempel, eller 10 på, eller hva det
2: er. Ja. Skal vi legge på 10 til? Altså, du har gått 15 på, eller?
1: Ja, vi har gått 15 på.
2: Har du det? Og Fredrik Jakobsen, hvem er det?
1: Ja, han var en kompis. Nå er jeg ikke lenger nå. Det blir ikke noe besøk nå.
2: Nei.
1: Men det var veldig bra. Da har jeg gått 15 på, bare det, da.
2: Jeg legger på 10 til, jeg, så vi sier 25.
1: Ja, det må være en av de beste.
2: Kjør pent, da, Eddie.
1: Ha det godt. Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Rolf?
1: Ja.
2: Savner du et golfsett?
1: Det stemmer.
2: Ja. Jeg har et golfsett som kanskje kan være ditt.
1: Gjør du det? Har du det?
2: Ja.
1: Hvor da, hen? Alt du vil si.
2: Jeg fant det i en bil som var... Noen som hadde knust ruta på en bil, og så fant jeg den.
1: Ja.
2: Tenkte kanskje du var interessert i å kjøpe dem tilbake.
1: Det spørs om jeg er interessert i det, da.
2: Hva synes du de har vært, da?
1: Ja, hvis du har de, så... kan jeg sikkert prate om det.
2: 15 000 kroner skal jeg ha for de.
1: Det var så mye for de. Men jeg må jo vede at det er mine køller, liksom.
2: Ja, dine eller mine, eller der golfkøllene er til salgs i hvert fall, da.
1: Ja, men at det er de rette køllene. At det, hvis det er noen andre køller, så er det i hvert fall ikke verdt, så sikkert det er verdt så mye.
2: Det står Rolf Vikørn Strøm her, da.
1: Det er meg, ja.
2: Da er det dine køller, da.
1: Ja, her kan jeg håpe seg tenke litt på det, så, så vet jeg hvertfall at du har det.
2: Ja, hvor lenge...
1: Det enkleste måneden for deg blir kvittig på, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg har litt ting med forsikring og litt sånne ting også å spille inn.
2: Det er ikke sånn at du ringer til snuten med en gang vi har pratet sammen, da?
1: Nei, det er jo ikke helt veldig lurest til det.
2: Nei. Men er du villig til å gi for køllene hvis vi blir enige her og nå?
1: Nei, det er det jeg vil tenke litt på.
2: 10 lapper her og nå.
1: Ja, jeg må se på alternativene. Det er ikke sikkert det er så dumt alternativ.
2: 10 lapper, så setter jeg dem på 7-11, og så kommer du og henter dem, ikke sant?
1: På 7-11?
2: Eller et annet sted.
1: Kan jeg tenke, jeg er på jobb nå uansett, men jeg...
2: Ja, men vil du ha køllene, eller?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men
2: jeg kan jo selge dem til noen andre, ikke sant?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Det er jo tingen her. Jeg er veldig interessert.
2: Du er interessert i å kjøpe dem?
1: Ja da.
2: 8000, da er jeg hypp på litt cash ganske kjapt, skjønner du.
1: Ja, stemmer. Men kan jeg ringe deg opp, eller du ringer meg opp?
2: Jeg er ikke så dum da, vet du.
1: Du kan ringe.
2: Jeg kan ringe deg opp igjen.
1: Kan du ringe meg litt senere i dag? Sånn i 5-tiden, kanskje?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva med 5 på?
1: 5 på 5?
2: 5 på?
1: Nei, 5.
2: 5 på P4, tenker jeg på.
1: Nei.
2: Jo.
1: Hva mener du?
2: At dette er P4s 5 på.
1: Ja, ja, køtter du med meg?
2: Nei, ja, det er kanskje din kollega Jon Magne som har gjort det.
1: Fy faen, han sier det her godt til seg.
2: Gjør han det, ja?
1: Fy faen, jeg trodde nesten jeg hadde...
2: Men du skal ha for at du virkelig bevarer roen, altså.
1: Ja, det er jo det, ja.
2: Jeg tror de aller fleste hadde eksplodert for lenge siden.
1: Ja, men jeg prøvde jo å kjøpe litt tid, da. Jeg tenkte jeg da hadde de bok.
2: Du er bare keen på å få igjen de køllene dine, du.
1: Ja, nei.
2: Lykke til, da.
1: Hallo. Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Grete Stolpe?
1: Ja, det stemmer det.
2: Det er Fristorp som ringer fra Toyota Norge.
1: Hei.
2: Jeg er redd det har oppstått en liten misforståelse mellom forhandleren du bruker, Hegre i Sandnes, og oss.
1: Ja.
2: For den bilen som du skal hente.
1: 87, ja.
2: For bilen kommer, men det som er problemet er jo med det norske avgiftssystemet, så leveres motoren separat i enkelte tilfeller.
1: Ja.
2: Det som skjer er at du får levert bilen din, men du får den levert uten motor.
1: Ja.
2: Så den motoren...
1: Hva? Jeg vil ikke gjøre med det da.
2: Det som skjer er at denne motoren må tolldeklareres, og den må da hentes på tollstasjonen i Drammen, hvor den kommer inn.
1: Ja.
2: Du er avhengig av å dra til Drammen og hente motoren, og få den satt inn i den bilen.
1: Nei, jeg tror ikke jeg får det, altså.
2: Det skal visst ikke være så komplisert, har jeg hørt.
1: Ja.
2: Det er fire store bolter, og så er det noen veier og noen ledninger.
1: Jeg kommer ikke til Drammen.
2: Du fyller ut noen tollpapirer der, og så henter du den på en henger. Så kan du jo sette inn den motoren i Sandnes, ikke sant?
1: Åja, ja, jeg vet det, altså. Jeg får se hva jeg får til.
2: Det høres jo ut som du tar dette positivt.
1: Ja, men da er det de sitt problem, tenker jeg.
2: Forhandleren, tenker du på?
1: Ja.
2: Altså, de har bare bestilt bilen, og så har de krysset opp på separat levering av motoren, altså.
1: Men da får jeg heller ringe til deg da, og høre med de.
2: Ja, men det er bare du som personlig, det er du som er registrert som eier av bilen, så det er du som må hente ut og fylle ut tollpapirene på motoren.
1: Ja, ok.
2: Og da må du også betale den HK-avgiften på den motoren.
1: Ja, hvor mye var det på da?
2: Er dette en 100, og hvor mange, hvor stor motor er det, det er dette her?
1: 1,6.
2: 1,6.
1: Ja.
2: Da er det, og så ganger vi opp, og 3,5 der, det blir da 23 000 i HK-avgift cirka.
1: Det går ikke an.
2: Det går ikke an?
1: Nei.
2: Dette er jo staten som krever inn dette på motoren.
1: Ok.
2: Men du har jo en fin anledning nå til å sette inn en mindre motor.
1: Ja, det kunne jeg jo gjort.
2: Det, da blir det rimeligere for deg.
1: Ok, ja, men det, jeg skal sjekke opp dette her, jeg.
2: Hvis du stikker på gummifabrikken, for eksempel, og kjøper en, da kan du kjøpe da en litt sånn kraftig, elastisk gummistrikk, gummibånd.
1: Ja.
2: Ja, og så fester du, der hvor motoren sitter, så kan du da feste den fremre delen på baksiden av støtfangeren, og så fester du den andre mot girkassen. Og da kan du, hvis du monterer en sveiv, så kan du stramme den strikken, og da vil du jo få kjørt begrensede avstander, da.
1: Vet du hva, jeg skal sjekke opp alt dette her, så får jeg må se om det ordner seg nok, på et vis.
2: Hva var det du sa? Jeg forstår ikke dialekten helt.
1: Det ordner seg nok.
2: At det ordner seg nok, ja?
1: Ja.
2: Det er helt klart. Da bare sveiver du den sveiven rundt, til sveiven peker mot fem på.
1: Ja, det er det jeg tenkte, kanskje.
2: Og du gjorde det, ja.
1: Den gjorde. Ja, men det har vært fint i det.
2: Ja, ikke sant?
1: Yes, men jeg skal reise til Drammen, jeg da henter denne motoren.
2: Ja, det synes jeg du skal gjøre, og da kan du ta med Linda Dagbjørg i, på den turen. Kanskje de hjelper deg å skru den inn?
1: Jeg tviler ikke et sekund.
2: Nei.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4 såpass tidlig på en søndag, Ellen og jeg som heter Kjetil, og Taylor Swift på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og apropos Taylor Swift, jeg vet ikke om du har fått med deg dette, men den låta Fate of Ophelia har jo en TikTok-dans til seg.
0: Den låta som vi snart skal spille, jeg har hørt låta mange ganger, synes den fin, men dansen har jeg ikke taket på.
1: Ja, ikke sant? På sosiale medier så gikk det jo veldig viralt da, at man skulle danse den dansen, og jeg hadde sett så mange danse den dansen, at jeg var på en fest for et par måneder siden, hvor det kom en jentegjeng bort til meg og var sånn, åh, kan du den dansen der? Så tenkte jeg sånn, ja, det kan jeg, i det, den låta spiltes på høytaleranlegget. Og så blir jeg med, og så danser jeg dansen, og så innser jeg underveis at jeg husker jo ikke, jeg har ikke lært meg dansen, selv om jeg har sett folk danse dansen. Og hele seansen ble jo da filmet og lagt ut. Det synes jeg var flaut.
0: Men du jo god på å improvisere.
1: Ja, så nå skal jeg snart øve litt på dansen igjen.
0: Du kan øve akkurat her og nå, for her får du Taylor Swift på P4.

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, nå er det Malin som er i trøbbel. Hun var nemlig ute og kjørte bil sammen med faren sin, og så kastet Malin et bananskall ut av vinduet. Det så faren hennes, og ringte Marius Kopperud og lurte på om han kunne bølle litt med datteren hans.
2: Hei, det er Malin.
3: Hei, Malin. Det er Jostein Sjofull fra Bymiljøetaten som ringer.
2: Hallo.
3: Du, jeg går rett på sak. Vi har sterke indisier på at du har forsøplet på offentlig grunn.
2: Ja.
3: Det dreier seg om et bananskall som skal ha blitt kastet ut av et bilvindu.
2: Ja, det stemmer faktisk.
3: Det er ikke noe tvil om at det var du som gjorde det.
2: Nei, jeg har satt på, men det var jeg som gjorde det, ja.
3: Hva tenker du om dette selv?
2: Nei, det er jo selvfølgelig ikke greit i det hele tatt. Da. Det er jo litt sånn, ja, paff selv, men jeg tenkte jo ikke, det er jo ikke, man skal ikke gjøre det, og det vet jeg jo 100%, jeg er jo voksen.
3: Det mest alvorlige her er at en av våre ansatte har falt på det bananskallet.
2: Ja, altså det er faktisk noen som har dottet på det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Med det resultat at han brakk håndleddet.
2: Åh, ja.
3: Så han har nå en ubrukelig høyre hånd og kan ikke skrive ut parkeringsbøter blant annet.
2: Ja, det beklager jeg så veldig.
3: Ja, men dette er jo direkte forårsaket av din handling.
2: Ja, absolutt.
3: Spørsmålet er jo hvordan vi skal forholde oss til dette.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo selvfølgelig lært at jeg aldri skal gjøre det igjen.
3: Men dette
2: det er
3: her
2: veldig beklagelig. Ja.
3: Det ene er jo at dette er jo forsøpling.
2: Ja.
3: Og det mer alvorlige er jo den grove uaktsomheten.
2: Ja.
3: Personskade.
2: Ja, klart.
3: Ja.
2: Mm.
3: Vi har hatt et møte på det her nå.
2: Ja.
3: Og konkludert med at en straff i form av samfunnstjeneste er naturlig.
2: Ja, sånn ja.
3: Plukke avfall, plukke søppel i gatene.
2: Ja.
3: Skal vi sette deg opp på 3 dagers innsats med søppelplukking i gatene?
2: Ja, absolutt. Mm.
3: Det skulle vel bare mangle.
2: Ja, jeg skal jo ha straff for mine handlinger, absolutt.
3: Og så er det jo da en stakkar som har brudd på håndledd.
2: Ja.
3: Kunne du tenke deg å lese inn en beklagelse, en unnskyldning til ham?
2: Ja, altså skal jeg bare si noe, eller skal jeg lese?
3: Jeg tenker at du bare legger deg flat og beklager personlig til ham.
2: Ja.
3: Og han heter Børre.
2: Så
3: så starter jeg det opptaket nå. Vær så god.
2: Ja. Hei, Børre. Det er jo Malin som ringer for å beklage så mye for at du har dottet og slått deg på grunn av noe som jeg har gjort. Beklager så mye.
3: Ja. Han er jo da veldig glad i banankake, ironisk nok.
2: Ja.
3: Kunne det vært en idé at du bakte en banankake og gikk innom ham med den?
2: I tillegg til...
3: Unnskyldningen.
2: Ja.
3: Jeg tenker at du gjør det, går innom ham. I og med at han har gipset den høyre armen sin, og så mangler han allerede venstre armen fra før, som du kunne matet ham med den banankaken.
2: Ja, jeg vet ikke. Hvilken adresse har han?
3: Jeg tror det er Bananveien.
2: Nei. Hei Gud.
3: Og når det gjelder det opptaket, så regner jeg med det er greit for deg at det sendes på P4, så han kan høre det der.
2: Faderullan.
3: Har du en far som reagerte på at du kastet det bananskallet ut av vinduet?
2: Ja, fara altså.
3: Hvor glad er du i ham?
2: Ikke så veldig akkurat nå, skjer det. Det går ikke an. Dette går faktisk bare ikke an.
3: Du legger deg jo veldig flat da.
2: Jeg vet det, for at du får jo helt tulla. Gud. Hvor helst ikke. Ja, nå ble jeg skikkelig satt ut.
3: Så bra da.
0: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius Kopperud, hva byr du på denne søndagen?
2: Det er klart for en ny episode i serien Folk som venter på seng.
1: Ah.
2: Det er frustrerende. Du har bestilt en seng. Det tar mye lengre tid enn du hadde trodd. Mm. Og frustrasjonen, den er allerede der.
1: Ja.
2: Så nå ringer vi en som venter på seng da. Hallo?
3: Hei.
2: Det er noen her.
3: Hallo? Det er noen her.
2: Ja, på telefonen, ja, ikke sant? Nei, det er bare lurt på noe jeg svarer. Du, det er Thor, ringer fra PostNord.
3: Ja, hei.
2: Det var den senga fra noe danske...
3: Ja, fra Bedre Netter, ja.
2: Bedre Netter, ja. Den står her til tolvklarering.
3: Ok.
2: Og så er det noe, var det noen papirer og sånt som manglet her, da?
3: Ok.
2: Men det jeg egentlig var mest nysgjerrig på, hva den kostet, altså, for jeg likte den så godt.
3: Jeg betalte, hva er det vi betalte? 24 000, tror jeg.
2: 24 000, ja. For den var altså så, det er, hva om jeg får lov å si det, bare var sånn helt syk spredt inn.
3: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi har ikke kjøpt noe seng før, det er første gang vi kjøper i ny leilighet.
2: Ja. Nei, jeg håper det er greit. Vi bare, fordi jeg testet, jeg bare slang meg nedpå, så var det så god spredt, og så en kollega meg begynte å bare sprette litt på den, for det var jo, så det var gass, det var gøy da.
3: Ja, ok.
2: Ja, jeg var bare nysgjerrig, altså vi har behandlet den pent, altså ta det med ro.
3: Hva er det med 12 på den?
2: Manglet noen papirer, så du må ta det med leverandøren, for det skal en sånn COD-kode.
3: Hva kalte du det for noen COD?
2: Ja, det er en sånn internasjonal 12-kode, så i mellomtiden så står den her, men da har vi den her litt, så for da, det var ikke sant, hvis jeg går opp inn nå, det er altså, følg med da, så er det. Det er så jævla bra. Backflip. Sjukt bra spredt. Er du der?
3: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe på snor, for det her er ikke maten til oppførsel.
2: Hva tenker du på?
3: Nei, jeg er litt usikker på egentlig hva er det du vil.
2: Nei, vi skal jo levere senga da, men altså, vi kan godt la den stå, altså, hvis det...
3: Du... Nei, men det går helt fint, jeg ringer PostNord.
2: Ja, det er meg som er... Du snakker med Thor i PostNord.
3: Ja, det er flott, da har jeg notert noen navner, men jeg kan ikke ta og prate med deg som driver og holder på sånn her.
2: Jeg har jo bare litt gøy da, en ganske kjedelig jobb.
3: Ja, det bryr jeg meg ingenting om, jeg skjønner ikke seriøsiteten, blakk den til telefonsamtalen her i det hele tatt.
2: Hvem er Gerdur?
3: Det er min mamma.
2: Ja, er det moren din, ja? Ja, riktig. Tror du hun ville synes det var gøy?
3: Ja, er dette en tulleringing, eller?
2: Nei.
3: Og jeg kjenner igjen stemmen din, jeg er på noen sånn radiogreier jeg nå.
2: Ok, da. Det kan hende at mor ville at du skulle gå fem på P4, skjønner du?
3: Fy fader. Dette er for noe.
2: Ja, det er det. Du ble så sur, du, nå.
3: Ja, jeg har fått hilse min mamma og si takk for å ha.
2: Er det ikke herlig?
3: Jo, kjempefint.
2: Du, vi får håpe den senga kommer snart.
3: Jo, det håper jeg også.
2: Vil du si noe til mor som sikkert hører på, eller?
3: Å, hun skal få payback i hvert fall, det er helt klart. Jeg får ha en fin dag.
2: Ja, i like måte, du.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: 4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Frihet, da kan vi være oss selv 100%, og at man ikke føler seg låst.
6: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
7: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
8: Moren min og taco.
9: Jeg elsker god mat og vin og musikk.
10: Dette landet. Norge. Yeah!
11: Jeg elsker mat.
10: Gutter, synging faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Lene Brattbakk fra Mo i Rana. Og du på vei til Mo i Rana akkurat nå, har vært i Trondheim. Og hva har skjedd der i helgen, Lene?
3: I Trondheim?
2: Ja, hva det du har gjort der?
3: Der har jeg vært og hentet brudekjolen min.
2: Så stas!
3: Ja.
2: Og den har du nå med deg videre?
3: Nei, da, jeg har flyttet den ifra. Jeg har vært og hentet den, og så har jeg flyttet den til en skredder som skal tilpasse den og gjøre den fin. Gjør den helt passelig til meg.
2: Så hyggelig, og da har du hatt med deg din forlovede på tur der, men har han fått se, eller?
3: Nei, det helt hemmelig.
2: Ja, klart det Nei, men så spennende, Lene, det gøy.
3: Ja, det kjempestas.
2: Når blir det bryllupet?
3: Vi skal gifte oss 1. august.
2: Så hyggelig. Så hyggelig. Ja. Mm. Lene, da skal vi se om vi kan gjøre denne dagen enda hyggeligere. Kanskje du vinner jorda rundt. Skal i hvert fall være først ut i dag. Og i sted så spurte jeg, hva heter den snakkende politibilen fra Bodø? Hva svarte du?
3: Han heter Pelle.
2: Helt riktig. Da prøver vi oss på noen spørsmål til hvis du klar.
3: Ja, vi får prøve.
2: Jeg lurer på, i hvilket hav ligger Mauritius?
3: Indiske
2: er riktig. Riktig. Ja. Mauritius har 4 farger i flagget. Nevn en av dem.
3: Gul.
2: Gul er riktig. Hvilken sport driver laget Atlanta Falcons med?
3: Pass.
2: Amerikansk fotball. Hva er tilnavnet til Vålerengas amerikanske fotballlag?
3: Boston.
2: Trolls. Hvem skrev komedien Troll kan temmes i cirka 1590?
3: Pass.
2: William Shakespeare. Hvem spilte hovedrollen i den norske filmen Trolljegeren fra 2010?
3: Det var han...
2: Pass. Otto Jespersen, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Kan reptiler gjespe?
3: Ja.
2: Det kan de faktisk. Hva heter det benløse reptilet som lever i Norge og blir opp til 46 centimeter langt?
3: Hoggorm.
2: Stålorm. I hvilken klubb hadde Ståle Solbakken sin første trenerjobb?
3: HamKam.
2: HamKam er riktig. Hva heter hjemmebanen deres?
3: Briskeby
2: er riktig. Hvilken by i Sverige ligger Kungsträdgården?
3: Göteborg.
2: Stockholm skulle jeg til der. Dette ikke så verst. Hvor mange tror du dere fikk inn der?
3: 5.
2: Det kanskje. Er riktig. 5. Som ikke er så verst i det hele tatt. Så vi får se om det holder til seier. Skal ha med oss 2 til, Lene.
3: Ja, vi får se. Lykke til.
2: Lykke til. Og så får dere ha en nydelig tur videre til Mo i Rana.
3: Tusen takk for det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.

0: The Greatest. Og se opp på P4. Så jo lenge bra ut for Arsenal her, men etter noen store sjanser I starten og en skade på White, så har West Ham kommet seg mer inn I kampen. Så kulminerte det I en kjempesjanse til West Ham på slutten, som takket være Raya ikke resulterte I scoring. Så drama ikke over her I kampen mellom Arsenal og West Ham. Pause og snart klart for andre omgang 0-0. Og så det flere kamper I Eliteserien også I kveld. Det Sandefjord-Kristiansund. Der har Sandefjord lagt på til 2-0 for kort tid siden. Moller var det som satte den I mål for Sandefjord. 68 minutter spilt. Tromsø-Molde målløst. 73 minutter spilt der. Og mellom KFUM og Viking ingen nye skåringer. Viking fortsatt I ledelsen 1-0 også der I andre omgang.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo.
3: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Hejsa, kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det bare en af de mange ting, som du kan prøve I Aalborg Zoo I sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25 til 28, det færre besøgende og mye mindre kø. Læs mere på visitdenmark.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Extra.
12: B4.
13: Lyden av Norge.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
15: Ja, livet. Våren.
17: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun alright dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
18: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
19: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt.
20: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
13: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Call on me, Erik Frids på P4. Og du har jo, dere er jo en liten søskenflokk, ja. Kan man kalle det.
1: Og søskenbarnflokk på en måte.
0: Ja, som
1: har kusiner. Vi har vokst opp sammen i et svært hus.
0: Ja, så det, dere har vært da som en søskenflokk.
1: Ja, lekt ja. Sammen gjennom hele oppveksten.
0: Og da har du vært, og du er fortsatt da, eldst. Lenge som har tatt deg igjen.
1: Nei.
0: Nei, det bra.
1: Var, ja, var ja. Og er eldst.
0: Hva, men var det sånn da dere var små, at det var du som var på en måte lederen, du var jo åpenbart den sterkeste.
1: Jeg var sjefen, ja.
0: Ja.
1: Jeg var det.
0: Oh, ja, ok, det bare slår vi fast.
1: Ja, ja, nei, ikke noe å lure på.
0: Jeg trenger ikke å ringe rundt og spørre dine søsken eller søskenbarn om de er enige i det. Men det som litt gøy er at dere har jo da vært samlet også til dugnad, ja. Felles dugnad, alle sammen.
1: Ja.
0: Og da er det jo artig å se om det fortsatt er det.
1: Mm.
0: Dire Straits først.

0: Jeg så en gammel film om igjen I går.
1: Ja.
0: Jeg tenkte, fader, det lenge siden jeg har sett Seven.
1: Det jo en av tidens beste filmer.
0: Absolutt, og jeg har jo da definitivt sett den før. Ja. Men da slo det meg, fader, den grusom. Mm-hmm. Men her det jo offre for de sju dødssyndene.
1: Ja.
0: Og den scenen, den, han, Frotsing.
1: Ja, ja nemlig.
0: Der ligger han I liksom sånn skitt. En helsetrøye, og det ordentlig skittent rundt han, og han ligger liksom med huet opp I gammel kald mat, så tenkte jeg fader, sikkert gøy å være statist men den hadde jeg ikke giddet det må være kjølig og ekkelt, og nei, vet du hva det, bare tenkte fader sånn ekkelt greier.
1: Mm, det ganske mange eksempler på det. Det ikke bare statistene som rammer seg det, ser du, eller store stjerner må gjennom de ekleste ting for å tjene til livets opphold.
0: Ja vel.
1: Det finnes hvertfall tre eksempler på slikt.
0: Ja, men da gleder jeg meg til å høre dem
1: ja.
0: Om noen minutter. Mm.

0: P3-4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
5: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: Pulsklokke. Bruker du det, lurer vi på. Liv sier nei. Det stressmomentet ligger nå i skuffen. Ja. Den gamle, ærverdige gullklokka går nå, som går nå armen i bevegelse.
1: Ja,
0: super inn i pensjonistlivet.
1: Nemlig. Lars bruker ikke pulsklokke i det hele tatt, men han har altså 25 andre klokker, vanlige klokker, som han bytter på.
0: Oi,
1: etterslett.
0: Ja. Mm. Det høres jo så stressende ut at han burde kanskje ha hatt pulsklokke. Ja. Benedikte, du har da smartklokke. Hva er det du bruker den til?
2: Mest for å finne telefonen min, jeg lånte den bort.
0: Kunne ikke bare hatt sånn plystrenøkkelknippe på den da?
2: Jo, kunne jo det, men det er helt genialt. Og jeg har den som helst på lydløs telefon, så da kan jeg se på klokka når den ringer, eller telefonen ringer da. Jeg orker ikke å gå med den i lomma.
0: Nei.
2: Og heller ikke gå med håndveske rundt i huset. Og...
0: Nei, det slår meg som litt upraktisk.
2: Ja.
0: Men er det bare det du bruker den til, eller bruker du den til noe treningsting, eller helseeffekt, eller...
2: Jeg følger meg på mye skritt jeg har tatt i løpet av en dag, men ellers så bruker jeg den ikke til noe annet enn det. Jeg legger tarn til meg når jeg legger meg kveld.
0: Ja, du gjør det, så du måler ikke søvnen din og er opptatt av hvor mye fikk jeg søvnskår i natt?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Da tror jeg jeg kunne fått litt dilla.
0: Ja, for det er jo
2: følt meg på deg også.
0: Jeg tror det er greit, ja.
2: Det skal sies at vi har veldig stort hus, og det er veldig mye plass å lete på.
0: Ja, ja nei, du prøver å finne en god unnskyldning for at du aldri finner telefonen. Ja, men det er greit, jeg kan bli med på det, jeg.
2: Og flaks, jeg hadde klokka hun sitt, så visste jeg ikke at du hadde ringt.
0: Nei, nei, men da skal jeg være glad for at du har Apple Watch. Ha en fin dag, ja.
2: Takk skal du ha.
0: Okay, takk.
2: Ha det bra.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.